Ana pay. Eh mumi abema gospeli je kujem champero na meet na mama mi ami ni abema eh papa kujem siama. Die dina kudi ba bifufro. Eh si tu ashe mti na ma kumasema ya modia. Doctor. Ah me fanem pa boashe. Because mi ami ni abema. Ya wetia asi yawa. Ene Pentecost to fo. Ene twa se nka yetuo munka ewo ha. Ene ti se diara. Ai asi te chira mpro. Aha. Yawa. Yanti o munka ni momra ya de ntuntum na sida ma ya urade. Ya kanfo urade, ya ma urade kronkron ni din kronkron ni sui. Yamana IFA wa ye nyina anti we kasera de ya dawasida wa ye nyina papa wa ye nyina ya dawas one day ya wa ye yobusu abekoso aye na udo kesi wa dane didi a chao me ya wa simakuma shala yes Enche, you make a fire radio sem. You hear someone sucker, you hear se wuno, you hear se what ye. Ye be show crying na pijao wademo. In our chimwin na so et me at you tata, womra bo wasumu don tiso now this one. Yes wa said ya. Gospeli je kujen champion ni the Minister for Entertainment. Nyametias. Because uma wachi. Yawa. Yawa. Yechiawe, enu se oti enka. Na wonso jitum. Se nyamema. Ene kwesida. Eda sunkwa. Eye si wo se. Edei. Ndi oni wi kura no. Yo hosa bua once na. Kosa wonsem. Oni wi kura no. Ko urade asorifie. Ya sa kon kon ne kase odun fo so so nyina se fo urade bi bi twahwe wo nase wa ha lo jidie wa hoto so se me mpa e bo a me ibo e ma bisade a me bisai e di aside e ma we nyina chi papa abe hunu me mogbo wa tie mi so frɛ se ye yare wa se ye di wo hia ye wo hia bia a wa brabo mu nyame wo ba bia wo no nanso ne twi ben Go na sorry fie. Na tuntum ni din. Ba fori e mano. Pe jano. No no. Rono se o Nyankopon. Yawa. Nyame tiase. Yawa.

Mwamuni ya bema, gospel ya kuja nchu ya mpelu. Unyamini ya kamafu. Iti mafu, osusu ina safu ya rali.